Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

kiza ku isoko y'ukuri. Rero nk'uko namaze kubibamenyesha, mugire ukwihangana, mukurindira ko ikiganiro bica ikibiriraho ku isamirizi ya kiza ku isoko y'ukuri akirengana. Reka mube murakurikira tuno turirimbo muri kano gatondo turi turabahimba, na cyane cyane turirimbo tugenda tworoshe, kandi nifuza ko mukomera kuganiza

isi y'ubugaragwa, isi yumye, iriko iratwanka ariko abantu benshi bariko barayikunda. Ariko nta handi izoshikana umwana w'umuntu uretse mu mahonero. Makuru meza amenyesha ingenzi ko Yesu agiye kugaruka, kandi ibyo bituma twitunganya mu mutima no mu mubiri. Kaze baririmba.

Ndagushimire cyane wowe ubandanya uri ko uradukwikirana nizere ko uri ko uragira ibyo byiza aho uherereye. Nubwo rero kuguha ikaze muri bino biganiro byacu bibandanya. Ni Ferdinand Ntisinzira kabarije rero tugiye kubana muri kino kiganiro abiwacu muraho. Aba rero mpa ikaze wewe uri mu kindi gihugu. Abantu bari mu bindi bihugu nibo duhaye kano kajyo. Kugira ngo mushobore kutwakura kuri WhatsApp ni kuri ya nimero mumenyereye ni 62 ubusa 6666 62 ubusa 6666 canke mwandike ubutumwa bugufi mutashe abanyu. Nuko rero kaze kugira ngo mushobore gukora ico gikorwa citeka. Murakoze.

0: Aló.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ni bya kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimyinda
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Radio Agakiza ku isoko kuri allo. Allo.
1: Oui aro.
0: Nimore.
1: Turashimira Imana.
0: Uko tuvugana nande?
1: Uwo bakatse afite ngaha imagi.
0: Inde? Allo.
1: Kandi gashe. Oui aro.
0: Bagutazira?
1: Fidu.
0: Fidu.
1: Fidu.
0: Kiridu.
1: Oya.
0: Bugize na jya gukuri.
1: Noah.
0: Noah, kaze Noah.
1: Ah, sinashitse.
0: Ni mage yo muri mubimbi.
1: Ah, turi muri mubimbi.
0: Ego kaze mu kiganiro akayabagu.
1: Akayabagu kesa.
0: Ego.
1: Kuri yo nere ga kumugoboka ni musheri wiwe.
0: Ego.
1: Pierre nga kwitana.
0: Ego.
1: Ah, samusenga honye murushuru.
0: Ego.
1: Mujyango wanje.
0: Wanyuma.
1: Naba dia dusenga nga kwishenga byamagi.
0: Kanda kushimira cyane no.
1: Yewe.
0: Sa.
1: Muwinga bwizi mari.
0: Na uhari.
1: Ah, mundabira karimbo ka ambassador ngaho imati yazo. Kavuga ati turi mu rutini.
0: Kora itwa ambassador.
1: Karimbo kaci yanga honye imbati yacu
0: katadziriwe gute
1: turi mu rukino
0: turi mu rukino
1: yego
0: katurayiko kadushikiri hano urakumviritse

0: Wajiwa gakiza kuisoko yukuri tulashishikara nikiganiro akayago keza. Halo? Halo? Halo?
1: Mahoro.
0: Mahoro chane, tivugana nande muherere hehe?
1: Tivugana na Erike Muguzu.
0: Erike?
1: Sabe.
0: Uri Muguzu?
1: Eko.
0: Kaze, Muguzu na Mahoro?
1: Rashimi mana, yekanikuje katabu keza.
0: Ego?
1: Badano anje na wana.
0: Ego?
1: Na bisi masa umugutu ni na kakayago keza.
0: Eee.
1: Andila kita jamari.
0: Ego?
1: Na mamanda ya amba jao kuna hapa.
0: Ego?
1: Mahamuru koto uoni.
0: Hmm.
1: Nare uisi tiku mahimu baranda.
0: Ego?
1: Na babiro sebo sinda wa yusuri za kakayago keza mraku.
0: Kanda kushimile chane eliki?
1: Kawasa.
0: Hmm. Hajiwa waga kiza kuisoko yukuri tulawandanya nikiganiro akayaba gukeza. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Munwanyi wachu ni hukunze ko abandanya niko kandi katumushimire chane. Kiganiro kila wandanya tugezige chisa sada tu minuta umunani. Halo? Halo?
2: Kumera kutana?
0: Ni mhore, tuliko tufugana na ande muherere hehe?
2: Nirambu na bosi kairere mugisumo.
0: Oscar? Bosco.
2: Ego.
0: Kaze Bosco.
2: Mepa kuira dia gaki.
0: Ni more.
2: Wani puri jambor piri kwenye kaya wa buke.
0: Ego.
2: Awe no mungu kasa kwa yiri wa kaya wa buke.
0: Eee.
2: Awe no wiri kwanza kwa wiki kwa kwa
0: Halo.
2: Ahama lukiri kwa kwa halo. Sana kaya.
0: Iriko biracagagurika n'itiko turumvikana neza.
2: Eh.
0: Mhm. Wanyuma.
2: Harushama. Tano yirona ka.
0: Eh katu mwihanganisha umuntu wanyi wacu kuko n'itiko turumvikana neza. Ikibanza aherereye mu ntiko kiradufasha kugira ngo amajwi abe yo kumvikana. Kareto mushimire cyane yari Bosco hariya mu gisuma cyongera agerageza hagaze mu kibanza gituma amajwi iwe adushikira. Turabandanya n'ikiganiro akaba gukiza twatugeze igihe cy'isaha 3 minuta 10. Ora ari akomeze kugira neza waduhise mukomeze no kugira akaba gukeza. Mutwakure kuri 62 ubusa 63 minuta

0: Radio Gakiza ku isoko kuri turondanya n'ikiganiro akayabagu keza. Hello.
1: Hello.
0: Nimore tuvugana nande muherere hehe.
1: Turashimana n'akitoreza ku muganda.
0: Dieve kaze.
1: Ego abantu bambere n'umwebwe ngene mu mayi murongo n'imbere mwamaze kubironka n'imijyango yose kugira akabagu keza.
0: Ego.
1: Amare gambana abantu turi kumwe ku shengero ko dete gufungura atembe neza.
0: Ego.
1: Amare gambana umujyango wanje wosahura imba bamaze kubironka ati batembe neza.
0: Ehe.
1: Eka mbona mitera mu kikororero na liyeze kwibumba na seruzi kwibumba ati akabagu keza.
0: Ego.
1: Kambone tita mundengane na mandira mundengane na masabo kumugana na ndagitimana mangweri uwenga tia kawagu keza.
0: Igu wanyuma.
1: Kambone ni ukuri nga umuri Dubai tia kawagu keza nimba ya kuironga. Aba nuwaza kwa rakuri kila naladaga akita ndiwa gesiko biri kumugana na Fabiola kumugana. Sawa mrakote.
0: Kanda kushimile chani.

0: ajiwa gakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akagukeza tugeze gice cy'isa 6:00 n'iminota 22. Hello.
1: Amahoro
0: ni masabo.
1: Niwa mutama sinamuzigibuzira saza kunda kubakura.
0: Sinamuzi.
1: Mwama pe kubironka.
0: Yego twashitse hano twinjiye hano twamaze kubironka.
1: Bibatembe neza cyane gose n'umujyango wanjye nibuzira saza ntiyabagukeza.
0: Yego.
1: Yamporo ngako muganza n'umujyango nabo bari kumwe bose bagira kugukeza.
0: Yego.
1: Ikambone Jafet nacho Evariste Imushegu wagira kayabagukeza.
0: Yego.
1: Umujyango wa Nibaruta Elisa nibuzira saza bari kubaratwumvirisa ndabakira kigira kayabagukeza cyane gose na Elisa agira kayabagukeza.
0: Yego wanyuma.
1: Wanyuma reka nje mbona ceruka ingozi mama heti karati bagira kayabagukeza sawa murakoze
0: ndagushimiye

0: Kajiwa gakiza ku isoko y'ukuri meshake. Nifuza kagukeza kwa bironse bose ati bagiye pionier. Kandagushimira cyane meshake. Ni mutwa kuri 62 ubusa 666. Abandi bitwe nabi. Mama yabatere kwa mubiyaga. Kajiwaka kiza kwisoko kuri alo.
1: Alo.
0: Mure.
1: Ndi sawa.
0: Tuko tuvugana nande duherereye hehe.
1: Yana mbona mukibona.
0: Inde?
1: Yana mbona mukyo.
0: Vyane kaze.
1: Yego, akaba gukeza umujyango wanyu.
0: Yego.
1: Ahima mbona ndamuze kali bizasaze. Nakyaje mu gikundo.
0: Yego.
1: Nabo kuro mu Kanada.
0: Amana
1: niyo nkuru hari ya kabarure.
0: Yego.
1: Ewe bitashimana ari ari hari mu kagorotsi.
0: Yego.
1: Amana tapite mu kagorotsi.
0: Eh.
1: Atiye ne ari amugwaye.
0: Yego anyuma.
1: Nda isaba mu rugo. Awa.
0: Twakuri hevia. Vya neka tumushimire cyane. Ganiro kagukeza kirabandanya mutwakora kuri 632 ubusa 6666. Allo
1: Allo
0: More
1: Gutoyi ko magaruka nani bagiye abantu babiri tarutse
0: Nyarutsa
1: Wa mbere ni Silvestre Akizimana
0: Yego
1: Mufato ni wa Kimaye Regina
0: Ndagushimira
1: Ni tani sigitiri
0: Urarengeje
1: Hanyuma rero bagira kare bakukeza
0: Kana ushimire
1: Bageza gifu.

0: Hadi waga kiza kisoko kuri alo.
1: Oui.
0: Amore tukana
1: na. Nekari sengari sele ni baki ya banu wabi.
0: Eko nyarutsa?
1: Eko
0: nyarutsa? Kanda kushimire.

0: Hajiwa kakiza, hello.
1: Ndi Noel Karusi.
0: Kaze Noel.
1: Ngama nifuza kawu keza duma hivi murugabano. Naka utuporo. Amwe nasio mana.
0: Ego.
1: Hanyuma duma na mifuza mchamu makakarimbo kakwango batangura kobomba matafari we. Muzawa mukoze.
0: Inyuma ikiganiro cyangwa ugakurikirana.
1: Ego.
0: Ego ndagushimiye.

kwandika ubwo butumwa kuri 332 ubusa 666. Kuri 332 ubusa 666. Nanjye ndabona hari ubutumwa bwamaze kunshikira nkivuga, ndabona Kamariza hariya mu Gakenke yanditse yifuza gutasha yifuza indirimbo zo gutasha muri Antunga, indirimbo igihe niyakorera ari je gakiza hari nyine mu Gakenke. Urakoze cyane Kamariza ubane kuranirwa ngaho mu Gakenke. Divine Mukienzi yifuza indirimbo turafise Imana Adonjoy. Urakoze uni yatwanike ni Innocent Mukienzi yifuza indirimbo Ebenezer ya Good News Rukombo Magena. Urakoze cyane Inosa nyihangane bino minsi ndirimbo usaba hari ikintu azironka, ariko n'iyi alubumu yabo iri mu ya mbere, ariko sindiko ndayibona cyane rwose. Ndakurikiza naguha kandi ka alubumu ya kabiri ariko kakora Good News Rukombo Magena. Mitera mu Kigororo nawe yifuza indirimbo Irema niyakorera hari inyenyeri z'umutwenzi hari yuhayira mu gitaro. Urakoze cyane nawe Mitera. Ndarushimana Claude uhayira n'umunsi ntiwaciriwe yifuza indirimbo Basongero ni Kagadis Family ngaho ibubanza. Urakoze Izahake Mukinama nawe yifuza indirimbo Mukuno wa Bwana yakorera ari Masari hariya ku Munyange hariya Inyanzarake. Undi yifuza indirimbo ni Renova akaba yifuza indirimbo hari byiza mu ijuru korare Karurama. Urakoze cyane. Urakoze cyane Renova ngahe mu bimbi ubane kuranirwa n'umuryango wawe. Undi yatwandikiye ni Emmanueline Igiko yifuza indirimbo Rutare yaririmbwe na Kohale Hitamo Yesu yo ku ishengero rya Giko ku rutonde rwabo rwa kabiri. Nawe urakoze. Revisa Irushiha nawe yifuza indirimbo Mbega Yemwe korare Behasi Dukore yariya Irushiha. Undi ni Pacifique akaba ari ngombwa ku Musenyi yifuza indirimbo ya Masari yo ku Muyange yitwa Mu Gitondo. Lewisi Mu Gikungu nawe yifuza indirimbo ya korare Batumiwe n'Umwami Nyambuye yitwa Nikangwa na Karabaye. Iyo mana Nikangwa na Karabaye. Girene indirimbo ni ya N Akore Gishingano bataziriye abakurambere. Urakoze Beshon Ikarama nawe yifuza indirimbo yitwa Urushe yaririmbwe na korari Calling Voice hariya Imugendo. Undi yatwandikiye ni Mama Elve akaba ari ngaho mu Bwegera yifuza indirimbo ya korari Ebenezer bataziriye Yakobo. Binezere abakunzi b'ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu n'abagenzi biwe bose. Alexi nawe yifuza indirimbo Urupfu ya Enoke. Alexandre ngaho Imuramba nawe yifuza indirimbo Shengiro n'imitegure ya Mifeme ngaho mu Gisovu. Mama Debline nawe ari ngaho mu Rukaramu yifuza indirimbo yaribwe na korare Abatwara Muco Ruhagarika iyo ariyo yose. Urakoze. Azarias Mucankuzo yifuza indirimbo Umutware ya Hituko Family ngaho mu Ngagara. Jafeti Mwakiro nawe yifuza indirimbo Hari Ubutumire korare Ijwi Ry'Umuhamagaro yo mu Rugano intaravuga gutuma ya Mwakiro. Urakoze cyane. Inosa nawe yatikiye indirimbo Ebenezer ngaho Rukombo Magena iri ku rutonde rwabo bwa mbere ariko iraboneka nanjye ndamuha umuyobozi ya korari Ingenzi itari ngaho muri icyo gikurikizi. Urakoze cyane. Shamira mu Rukaramu nawe yifuza indirimbo Karayi Saraje bise Izina. Fani mu Rukaramu nawe yifuza indirimbo ya Saraje mu Rukaramu bise Muganga. Harisi mu Rukaramu yifuza indirimbo ya korare Yesaraje mu Rukaramu bise Ku Musozi. Undi ni Byukusenge mu Rukaramu yifuza indirimbo Yesaraje nyene bise Noa. Urakoze cyane. Shami naciye asubira kwandika ari kuronka imwe Shami. Krowe mu Rukaramu yifuza indirimbo Yesaraje bise Izina Mwayihuriye ko. Zashe ku Muhenga nawe yifuza indirimbo Hari Igihe Bwira ko ari kwiza umuco ngaho mu Kinogono. Undi ni Niyo Nyishu Sehe hariya Isehe yifuza indirimbo ya Vyeriti Bubanza. Indirimbo Niyo Nzohora Ndirimba akaririmbo Niyo Nzohora Ndirimba indirimbo ya Violeta. Urakoze. Undi yatwandikiye ni Veriste akaba ari ngaho Venice ngaho ku Musaga yifuza ngaho haruguru yo mu Kamesa yifuza indirimbo yakorari Amasigarira yo mu Kamesa yitwa Yeriko. Urakoze cyane Venice. Bedangiriza ubutumwa kuri bwa Delphine akaba ari ngaho Irushiha yifuza indirimbo yariyo yose yaririmbwe na korari Vasi Dukore Irushiha. Nawe urakoze cyane. Yesu akomeze kuguha umugisha Delphine. Nuko rero ndabashimira cyane gukomeza ndakwifuriza kugira ngo ugiye gutega amatwi ubutumwa budasanzwe buciye mu makuru atandukanye buciye mu zindi ndirimbo mpeje kumva mpeje gusoma mwasabye
nanje ngiye kumviriza hamwe nawe mukunzi wa kino kiganiro amajambo ari muri izo ndirimbo. Imana ikomeze kuguha umugisha utaramenye nanje muri kino.

Gufungura neza ngo ntagari kujya ibintu biryoshye uguma ubyisubiriza. Oya, gufungura neza ni kujya ibintu bitandukanye. Ni kujya ibintu bitandukanye nimba uno munsi wariye ibiharage mwishu. Ejo ukaba wojya isombe, ejo ukaba wojya irengarenga, ejo ukaba wojya inderama. Inderama muraziza abanyabujumbura. Ah? Abazizi turamukanye. Okay. Cyenda zize cyane kuko mwishamba cyo wacimabayi ziruze cyane no mu masoko niho bazishora. Mu masoko iyo muci bitoke hafi ya yose zishogwa zavuye imabayi. Ukajya rero imboga zitandukanye. Abantu rero bibaza yuko kujya neza ariko no musi uje nyama hijya yeje nyama hijya yeje nyama oya. Kujya neza batubwiye yuko ari kujya ibintu bitandukanye kandi biteguwe neza. Haleluya. Mugabo umwe niwe yari karabwira abandi bagabo ati je narateye imbere. Tushima narateye imbere njya meranje ikomeye mu gitondo nkwa uboyi bw'ibigori. Saa sita nkajya ubugari bw'ibigori, ku mugoroba nkajya ibigori byokeje canke bitetse, urumva yuko nateye imbere. None mu yandi majambo aba yari ikintu kimwe, sibyo none? Oya, suko reba tubwira kujya ni kujya ibintu bitandukanye kandi byikwije ndema mubiri sanganya ngaburo. Iyindi nawe bayita na ntanga nguvu. Haleluya. Aho rero niho uba uriye neza. Mu gusozera. Naho mwumvise yuko ishuri ifise akamaro kanini cyane mu buzima ntaga kuwa mbere gushika ku wundi wa mbere, ibyo ubikoze bica bitera izindi ngorane. Uriye ishu umunsi ku munsi umunsi ku munsi ngo nuko wumvise rifise akamaro wikwegera indwara y'umwingo, icyo mu Gifaransa bita goitre. Nawe bivuze umwingo. Kubera iki? Mu ishu harimo ikintu bita teyo ile, nicyo gitera umwingo. Si byiza rero ntabwo ari byiza kwama ujya amashu umwanya n'umwanya. Abumvise ibi byose Imana ibahezagire. Haleluya. Twambaze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye neza y'uburinzi bwawe. Turagushimiye kuri iki kigwa uhejeje kutwigisha utubwira akamaro k'ishu. Turakwinginze uyu muti watanze ku buntu ube umuti udukingira kandi utuvura. Nibyo tugusabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.

Haleluya. Haleluya kandi. Zina ry'Imana nirabwe icyubahiro. Indirimbo ikiri mu matwi yacu. Reka abo bishobokera dupfukamye dusenge. Turagukengurukiye kibirengeye kizima. Turongeye kuguha amashimwe. Kubwaka kanya waturongeje. Waturinze mu nzira zitandukanye. Uraturinda uratuzigama utugeza muri iki kibanza mahoro n'ubere gucyubahiro. Nimubyeyi tugiye kumviriza amajambo. Turakwinginga ngo uyatwimike mu mitima ndetse aduharure inzira muri ubu buzima bwa buri munsi. Kandi kibirenge kizima uyu agiye kuyatugeza ko turakwinginga ngo umukozi karagya kakumunwa uzobukoze. Nimubyeyi mwiza ukomeze kubana natwe umwanya wose uza kumaraha. Ntituze kuvaha nkuko twaje ariko tuze kuvaha tujujwe nawe. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

0: Wapendwa, sitawachelewesha. Mtu kifika mbona tunaenda nyumbani? Maana naona mnaniangalia kama mikate hiyo.
1: Ati sinza kubacheleza tukomba turangire.
0: Yaani bandaba nk'imikate itahiye neza. Naenda kumaliza tu twende nyumbani. Subambie.
1: Ngo agiye kurangiza twitahira muhira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya.
0: Sasa je
1: mbega.
0: Pembe ndogo.
1: Agahembe gato.
0: Anaendelea kueleza.
1: Abandanya yerekana.
0: Uyo atakuwa mbangi.
1: Kwako gahembe gato ikazoba gatandukanye na yandi mahembe.
0: Atawashusha.
1: Kazobururutsa.
0: Wafarume watatu.
1: Kakure habami batatu.
0: Yale yale.
1: Ni kujya nyene.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: 25.
1: 25.
0: Pembe ndogo ni nani?
1: Nona gahembe gato ininde.
0: Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
1: Kazovuga majambo yo kurogota ku mana.
0: Washa oya utabivuze neza ko nca ndabyivugira sese. Niko kamaro ko kuri urumuru. Haleluya. Bo rurabe muri Bibiliya. Mana hapo aho niho tuza kumenya agahembe gato ninde.
1: Isumba byose azoyivuga kwa majambo ya gatituro.
0: Aha. Nibyo nyine bivugwa gucyo. Kwa Kiswahili hebu tafasiri kwa Kiswahili sasa. Ibyo birundi mu bihe. Atanena maneno
1: majambo
0: kinyume
1: anyu
0: kinyume
1: anyuranye
0: na aliye juu.
1: Nuguri heje.
0: Kama tuko pamoja punga mkono.
1: Namba turi kumegira uku.
0: Huyo pema yake.
1: Akaranga kiu.
0: Atanena maneno.
1: Kazovuga majambo.
0: Kinyume.
1: Anyuranye.
0: Kinyume. Aliye juu.
1: Nuguri hejuru. Uri hejuru ninde?
0: Aliye juu ni nagu.
1: Ni Imana.
0: Mana yake pemba hapa. Pembe ndogo.
1: Agahembe gato.
0: Mvuzudze. Mbona kutahata? Pembe ndogo.
1: Agahembe gato.
0: Angalia kule.
1: Agahembe gato.
0: Pembe ndogo.
1: Agahembe gato.
0: Ananena. Uko wapi? Mbona sikugusi wewe? Wewe. Awele ruko mbukiri kinyume. Pembe ndogo.
1: Agahembe gato.
0: Yuko kinyume.
1: Kandika wanye.
0: Na Mungu.
1: Ni mana.
0: Kwa maneno mengine.
1: Mwiani majambo.
0: Wala hii.
1: Ubu gami.
0: Inampinga Mungu.
1: Ugwanyi mana.
0: Inampinga Mungu.
1: Ugwanyi mana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu asifiwe.
0: Ugitaka kujua pembe ndogo.
1: Chatse kumenya gahembe.
0: Inampinga Mungu.
1: Nagapinga imana.
0: Inampinga Kristo.
1: Nagapinga Kristo.
0: Mungu alipasema itunze sabato.
1: Imani pute tuwebuka kutiritubu
0: sabato. Pembe